0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha sülendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7 ja on 29. juuni, esmaspäev. Ja tore, et oled ärganud ja võtnud endaga kaasa kõik hea, mis nädalavahetusel kogetud sai. Olgu selleks retrohõngulised mälestused või no lihtsalt mõnus kosutav nädalavahetus ise endale või kvaliteetaeg perega. Oli ka Euroopa kuumim nädalavahetus, kuumarekordid purustati mitmes riigis, mõnel pool Euroopas oli ka lugu nii kuum, et valgusfoorid sulasid kuumuse käes. Meile nii äärmuslikud kraadid nagu Saksamaal, Prantsusmaal ei peaks jõudma. Küll aga oodatud 30 kraadi on tänane esmaspäeva temperatuur kohe kindlasti Lõuna-Eestis kuulajale. Kuumemate ilmadega on vee kättesaadavus ka ju vajalik. Tallinna veeteatel saab nüüd pealinnas janu kustutada kokku 78 avalikus joogivee kraanist. Tore, et sellest suvest ka Sauel ja Maardus ja kõige rohkem lisandus neid Mustamäele, kus avati 8 uut veevõttupunkti. Nii et kallake oma suured veepudelid kindlasti täis, olge kuumaks hommikuks valmis ja hommikul ka veel kodus olles. Vali õhemad suvised riided, sademeid ei tule ja kuumus tõstab pead. Täna ootab ees tõeliselt mõnus suvine rannailm, nii et võid ka plaanid teha jõuda võibolla tööpäeva keskel hoopis ka randa. Öise täikesehood on ju taandunud ja varahommikul siin vähemalt Tallinna kohal olev uduvine annab mõista, et troopiline päev ootab ees. Täpselt nagu kalendrisse märgitud ka 29. juuni on troopika päev, mida siis veel tahta ja täpselt toredam, et täna ka on see ka Eestisse jõudnud. Ja mida veel 29. juuni toob endaga kaasa, sellest kindlasti hommiku jooksul juttu teen. Oleme nüüd siin varahommikus, kus sinuga uueks töönädalaks valmis, võib suure hooga ka startida, võib ikka suure hoo üles võtta, sest ükski suvine püha argi nädalad kindlasti ei murra ja täispik töönädal on alguse saanud. Hea, et oled siin hommikus ise valinud endale ka parima muusikajaama.
0: Elmari Kuld

0: tore , et oled üleval , kell on 7:08 ja vaatame nüüd õhutemperatuure ka , kuhu need siin varahommikus juba jõudnud on . Hetkel on 17 kraadi sooja Kuressaares , kraadi võrra soojem , pluss 18 Raplas ja Tallinnas , 18 ka Keilas , 19 kraadi ka Tartu , Rakvere , Elva , Viljandi ja Jõhvi , 20 kraadi praegu sooja on Räpinas , Otepääl , Pärnus , Türil , Paides , Jõgeval , 21 kraadi on Võrus ja Valgas sooja ja 22 kraadiga Tõrva . Ja selline mõnus suvine ilm jätkub , suviselt soe ilm püsib vähemalt nädala keskpaigani , kuid mitmel pool tekib ja tuleb siiski arvestada hoovihmade ja äikese võimalusega ning ka sellega , et rannikul jääb ilm võib-olla natukene jahedamaks . Suuremat osa Eestist aga ootab täna ees suvine rannailm , sademeid oodata ei ole ning Lõuna-Eestis tõuseb õhusoe paiguti 30 kraadini . Keskmine õhutemperatuur jääb vahemikku 22-27 kraadi .
1: Elmari kuld .

0: kell on 7:19 esmaspäeva hommikul, vaatame üle, mis päev on täna 29. juuni. No saab öelda, et eel viimane juunikuu päev ei olegi pikalt jäänud, kui juba saab siis juulikuud tervitama hakata nädala keskpaigast. Aga täna selle päevale vaadates veel tagasi ajaloos, siis aastal 1888, just 29. juunil, siis esimene teadolev klassikalise muusikasse alvestis aset leidis ja Georg Friedrich Händeli Israel Egiptuses oli selle teose nimetuseks Vaha silindrile ta seda siis salvestas. Ja näed, kus täna oleme, saame kuulata muusikat hoopis taapsagedusel siin sinu hommikus. Täna ka tööstusdisaini päev. On ka ülemaailmne kalurite päev ja tundub ka, et eestlane enne annab oma PIN-koodid ära, kui räägib, kus on hea kalastuskoht, no veel vähem seene või marja koht. No kalale minna vast täna üldse ei malda, asi kisub ikka väga kuumaks ja on ka täna 29. juunil rahvusvaheline troopika päev. Aga kuum teema oli kahtlemata sajandi pull, mis siin Eestis ka ära juhtus. Silve Ilvese ja Mareke Nõmmiku suurpäev jõuab ka täna teleekraanile kell 8:30 õhtul kanal 2. Suvine Peetripäev on täna. Päev on rahva kalendris suhteliselt vähe oluline, märgib südasuve saabumis samas. Tuntud peamiselt kagu Eestis, eriti Setumaal ja Võrumaal kehtis Peetripäeval ka kuhja tegemise keelt just pikse kartuse tõttu. Setumaal eelnes sellele päevale ka paari nädalane paast, mil piimatoidud olid keelatud ja kroonikate põhjal võib oletada, et keskajal oli Peetripäev rohkem tuntud, rahvalaulud osutavad, et varasemal ajal tehti ka Peetri tuld. Peetripäeva kombestik on üle nüüd kandunud jaanipäeval ilmselt pakilise heina aja tõttu. Täna ka neid, kes sünnipäeva tähistavad, laulja Elina Born, näitleja Risto Vaidla, unespetsialist Kene Vernik tähistab täna ja Eesti näitleja scenarist Ott Sepp ning ka Ameerika Ühendriikide lauljatantsija modell näitleja Nicole Scherzinger, kes ka kuulus bändi Pussycat Dolls. Ja täna on ka see päev, kus saad võita endale neljapäevase ralli passi, mis võimaldab ligipääsu kõikidele WRC Delfi Ralli Estonia pealtvaatamisaladele ja kõikidel ürituse toimumise päevadel. Kuidas seda hommikumängust täna endale võita, selgitan peagi, nüüd aga lükkame täiskäigu sisse uue muusikapalaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7:30 hommikul ja vaatame, mida kirjutavad ajalehed. Tšehis, Saksamaal ja Poolas mõõtsid ilmajaamad eile oma riikide kõigi aegade suurimad kuumarekordid, mis ulatusid üle 40 kraadid seltsuse järgi ja ilmateenistuse teadetest. Selgub, et Tšehis püstitati ka eile teine kuumarekord kahe päeva jooksul, kui Praha lähistel põhjas asuvas Toksanuis registreeriti õhutemperatuur 41,1 kraadi. Poolas purunes kõige aegade kuumarekord, kui õhutemperatuur tõusis 40,5 kraadini ja Saksamaal püstitati uus kuumarekord eile kuumakraadiga 41,7. Esimene Saksa Hollandi korpus võtab NATO kirde korpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Vastutuse vahetumise puhul toimub homme hommikul Valga-Valka kaksiklinnas seremoonia, millest võtavad osa Eesti, Läti, Saksamaa ja Hollandi kaitseministrid ning ka NATO kõrgemad väejuhid. Uus juhtimiskorraldus jõustub ametlikult 1. juulil. Bolt jõudis lõpuks kasumisse. Bolt avaldas ettevõtte 2025. Aasta majandusaasta aruande, mille kohaselt saavutas ettevõtte esimest korda ajaloos ka puhas kasumi 900 000 eurot. Ettevõtte müügitulu kasvas eelmisel aastal 14% ulatus 2,27 miljardi euroni. Austraalia kahekordistab alla 16-aastaste sotsiaalmeedia keelu eiramise eest platvormidele määratavaid trahve, et tõkestada laialdaselt piirangutest mööda hiilimist. Ja uus eelnõu tõstab keelu süsteemsete rikkumiste eest maksimaalse trahvisummani, mis on 99 miljonit Austraalia dollarit ehk 60 miljonit eurot ja annab digitaal turvalisuse järelvalve asutustele suuremad volitused platvormide ohjeldamiseks. Spordist ka Eesti neljapaategi Sveitsis toimunud maailmakarika etapil võimsa nädalavahetuse, mis kulmineerus tugevas A-finaalis 5. Kohaga. Suuremat osa Eestist ootab täna ees suvine, mõnus, väga kuum rannailm. Sademid ka oodata ei ole ning Lõuna-Eestis jõuab kuumus paiguti 30 kraadini välja. Keskmine õhutemperatuur jääb vahemikku 22-27 kraadi. Hetkel on 18 kraadi sooja Tallinnas ja Kuressaares, 20 kraadi Türil, Tartus, Pärnus, Paides ja 20 kraadiga hetkel ka Viljandi, 21 kraadi kuuma hetkel Võrus.
1: Elmari kuld.

päikselist nädala algust, esmaspäeva hommik on, kell on 7.43 infot neile, kes autoroolis kuulavad. No Tallinna liiklust vaadates ikkagi väike meelde tuletus sulle, et Paldiski maatel on lõigus Puuni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldus ja kehtib see augustikuu lõpuni. Paldiski maatel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljuval suunal 1 sõidurada. Ja Tartus liikleja sõpruse silla ehitustööd on jõudmas uude etappi, seetõttu muutub tänasest kuni 13. juulini liikluskorraldus siis Karlova, silla Karlova poolses osas. Jõe tänavalt suletakse pääs sillale. Sillale pääseb Rimi eesolevalt peale sõidu teelt ja Raua tänavalt ja lähenedes Annelinna poolt saab sillalt maha sõita ainult paremale Jõe tänavale. Otse Karlova suunal läbi pääsub poole. Maantel liiklejale ka infot Järva maakonnas Tallinna-Tartu Võru Luhama teel kilometritel 81-82 on Mäo liiklussõlmes teetööde tõttu kiirusel piiratud ja mõlemas suunas üks sõiduradaga suletud. Ja Tartu maakonnas Tõrvandi Roju Uniküla teel esimesel kilometril Tõrvandis suletakse tee lõik remondi tõttu. Ümber sõit on Reola ja Vana Kuuste kaudu ja teetööd kestavad juulil lõpuni. Ja Võru maakonnas Karisilla Rõsna teel esimesel 3 kilometril Värska lähistel suletakse päeval teelõik seal remondi tõttu ümber sõit on kõrval asuvate teede kaudu. Aga nüüd infot neile ka, keda huvitavad kõige kiiremad autod, WRC Delfi Rally Estonia, toimub juba 16. kuni 19. juulini ja sinu võimalus on võita endale täna hommikul 2 rallipassi, üks sulle, teine su kaaslasele. Võidetud rallipass võimaldab ligipääsu kõikidele WRC Delfi Rally Estonia pealtvaatamisaladele kõikidel ürituse toimumise päevadel. Võitmiseks osale hommikumängus kell 8.45 ja arva ära vasta õige vastus, mis lauluga tegu on, tahan teada nii esitajat kui ka laulu pealkirja. Kuula, mis looga tegu võiks olla?

0: oleme natukene ümber pööranud seda lugu, aga õige fänn kindlasti ära tundis ja oskab öelda nii esitajat kui ka laulu pealkirja ja tunni pärast mängime, siis kindlasti kõlab ka õige vastus.
1: Elmari kuld.

0: kell on 7.52 siin esmaspäeva hommikul. Vaatame, millest räägitakse. Pahad poisid on nüüd minevik. Uus mehelikkuse ideaal on nüüd hokimängijad. Off-campus fan sotsiaalmeedias on kirjutanud ka, et ei suuda uskuda, et hokimängijad on uuele põlvkonnale need, kes olid vampiirid aastal 2008 tüdrukutele. Ohtlikud vampiirid ei ole küll kuskile kadunud, kuid nende kõrval on võtnud koha sisse liha sellised siis emotsionaalselt intelligentsed hokimängijad. Rekordite murdi off-campus esimene hooaeg põhineb Ellie Kennedy viie osalise samanimelise raamatusarja kahel raamatul. Sarja vaatas esimese 12 päevaga 36 miljonit vaatajat, mis on Amazon Prime kõigi aegade kolmas suurim debüütsari. Kusjuures 18-34 aastaste naiste seas oli tegemist platformi seni kõige edukama uue sarjaga. Vaatajad loovad sotsiaalmeedias ka fänni sisu ning ka Eestis saavad sarja austajad peagi fänni üritustel oma elevust ja rõõmu jagada. Louis Vuittoni Pariisis toimunud moeetendus üheks pilgupüüdjaks oli aga 8 meetri kõrgune kunstlik juga. Rekord kuumuses peetud vaatamäng tõi aga kiiresti kaasa palju kriitikat. Samal ajal ju tabas Prantsusmaad rekordiline kuumalaine ning seetõttu kerkis kiiresti küsimus, kas niivõrd suurejooneline veeinstallatsioon on sellistes oludes üldse kohane. Trendib ka uudis moelavadelt, kui 68-aastane Sharon Stone naases eelmisel reedel moelavale. Astus üles järgmise aasta kevad suve meeste kollektsiooni esitlusel Pariisis ja tegemist oli tema esimese moeetendusega pärast aastat 1993. Silma paistvaks detailiks oli tagurpidi lips, mis lisas minimalistlikule rõivakomplektile mängulisust juurde ja kas siis pahumpidi lipsu kandmisest kujuneb ka trend, näitab aeg, aga kui sul ka täna satub tööle minnes lips tagurpidi olema, sest on olnud kiire hommik või pöörane nädalavahetus, siis võid olla kindel, et sa kannatki seda väga stiili puhtalt. Kui juba moeteemat natuke puudutasin, siis moetrendidest on seni pikalt trendikas valge tee särk nüüd mõneks ajaks taas kõrvale jäetud, asendatud siis värviliste särkidega, et moodne on kanda siis trendikas valida juveeli värvid väga eksetes toonides tee särgid oma komplekti. Ja kui sul on mingid kahtlusi Sophie Cunninghami võimes sotsiaalmeedia maailma lummata, siis nüüd on sõrm suunatud otse sinu poole. Sophie nimetis sõrmega osutamine on siis vallutanud interneti ja ka tagasi toomas varjusurmas meeme, kuidas siis kõike saaks väljendada lihtsalt vaikides nimetis sõrmega kellegile peale osutades. Sellised trendid praegu sotsiaalmeediast. 7.54 on kell ja tärkamist sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, esmaspäev 29. juuni, kell näitab 8 hommikul ja ime ilusalt väga suviselt on tänane päev alanud ja võin sulle lubada, et aina kuumemaks läheb. Õhutemperatuurid ju kerkivad ja siin vara hommikus varsti vaatame need üle ka, kuhu need juba jõudnud on. Aga muidugi on täna ka tähtis päev 29. juuni. Tartlastele on täna Tartu päev. Meenutan ka, et tegelikult 1. juulil, mis ees ootab, möödub 55 aastat sellest päevast, mil avati esimene ilma lisapeat Teta Express liin Tallinna Tartu vahel ja Eesti legendaarsemale Express liinile aluse panud ajaloolised bussid olid siis ka sünnipäeva puhul nädala vahetusel ka juba Tartus kohal ja linna päeval eelnenud päeval said siis kõik huvilised lõbusõitu ka nende Ikarus bussidega teha. Aga täna Tartu linna päev kulmineerub, kell 7 õhtul Raekoja platsil toimub gaalakontsert Tartu maailma kaardil kannab see nimetust ja jutustab loo Tartu teekonnast laias maailmas ning teeb kummarduse inimest sündmustele ja hetkedele, mis on viinud Tartu maailma kaardile. No üks maailma sündmus kahtlemata on ju ka ralli ja kohe-kohe on see ees ootamas Lõuna-Eesti teedele jõudmas 16. juulist algab peale ja sõidetakse siis nii Tartus, Otepääl, Elvas, Kanepi, Kambja, Kastre, Luun ja Peipsääre kui ka Mustvee valla teedel ja on ka muidugi neid erilise hetki muusikafännidele, näiteks ka siis viie miinuse kontserti ka ju Tartu laululaval pikalt ootamas. Aga Tartu teemade juurest hoopis, ma arvan, saab siis rääkida maailmakaardile toomisest ka ralli võtme läbi ja seda ka sellepärast räägin, et täna on võimalik sulle endale hommikumängus võita 2 ralli passi ja hõikan siis välja ka, millal see hetk on tähelepanu üles tõmmata ja kaasa mängida tänast hommikumängu, et endale 2 ralli passi siin esmaspäeva hommikul kohe võtta ja endale need juuli plaanid ära teha kalendrisse rallit vaatama minna raja äärde. Milline on aga ilm täna, kuhu see kõik teel on ja milline troopiline ilm siis saab olema siin esmaspäeva hommikul, sellest nüüd. Ilm on täna väga päikseline ja soe kindlasti sajuta ja tegelikult saab öelda, et isegi rannailm on ees ootamas hommikupoolikul olnud udu hakkab hajuma ja õhutemperatuur jääb keskmiselt 22-27 sooja kraadini, aga kindel see, et Lõuna-Eestis peaks temperatuur jõudma kuni 30 kuuma kraadini välja. Praegusel hetkel on 18 kraadi Raplas Tallinnas, Kuressaares 19 Rokveres, Haapsalus plus 19 ka Jõhvis, 20 kraadiga Räpina, Otepää, Türi, Paide, Viljandi ja 20 kraadiga Tartus, Pärnus 21 kraadiga on Narva, Võru ja Valga.

0: kell on 8:09 minutit ja nüüd liiklusinfot ka sulle. No Tartu päeva puhul vaatame üle kõigepealt liikluse, siis Tartu linnas Sõpruse silla ehitustööd on jõudnud nüüd uude etappi. Tänasest 13. juulini ajutine liikluskorraldus silla Karlova poolses osas on ja Jõe tänavalt suletakse pääs sillale ja pääseb sinna Rimi ees olevalt peale sõidu teelt ja Raua tänavalt ja lähenedes Annelinna poolt saab sillalt maha sõita ainult paremale Jõe tänavale. Otse Karlova suunal läbipääsu pole. Ja vaadates Tartu tänavatele tundub kõik on väga rahulik, ühtegi ummikut minu silm siin ei siis leia. Aga Tallinna tänavatele ka ja muidugi on pikk autode rivi juba Jüri Pargi juurest kuni tee üheni Peterburi teel. Tegelikult ummikute mõlemas suunas, sest seal ju jätkuvalt ehitus toimub. Muidugi ka pikem autode rivi on praegu jällegi Paldiski maantel, siis seal Endla tänava risti juures ja on ka Tammsaare teel. Ja seda ikkagi Pardidigi pargi juures üle Sõpruse puiest on võimalik siis natukene kauem autos olla ja head muusikat kuulata. Mujal kõikjal praegu läheb Tallinna teedel linnas üsna ladusalt, et kenasti tööle jõuda. Maanteel aga liiklejale infot, et Viljandi maakonnas Põltsamaa Võhma teel Võhma lähistel kilomeetritel 21 kuni 28 on seal kiirus piiratud 30 kilomeetrit tunnis. Järva maakonnas aga Mäo liiklussõlmes teetööde tõttu kiirus 50 kilometrit tunnis ja mõlemas suunas üks sõidurada suletud Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teel siis kilomeetritel 81 kuni 82. Ja Tartu maakonnas Tõrvandi Roju Uniküla teel esimesel kahel kilometril Tõrvandis suletaks teelõik remondi tõttu. Ümbersõit on Reola ja Vanakuuste kaudu ning teetööd kestavad seal juulikuu lõpuni. Ja Võru maakonnas Värska lähistel suletakse teelõik ka remondi tõttu. Ümbersõit on kõrval asuvate teede kaudu, see on siis Karisilla Rõsna teel esimesel kolmel kilomeetril. Ja Harju maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla teel kilomeetritel 15 kuni 27 näen, et Laagri ja Ääsme vahelisel lõigul tehakse ka seal töid ja töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis, nii et tasub varuda aega, et jõuda sulle sobival ajal kohale.
1: Elmari kuld

kell on 8:18 ja esmaspäeva hommikul. Tuletan sulle meelde, et ega polegi enam kaugel hommikumäng ja WRC Delfi Rally Estonia ju tuleb 16.–19. juulini ja sinu võimalus endale kaks ralli passi võita. Lõuna-Eesti kiiretel ja käänulistel kruusateedel siis sõidetakse MMHooja 9. Osavõistlus. Juuli eel viimasel nädalavahetusel toimuv võistlus tähendab seda, et ralli fännid nii Eestist kui ka mujalt maailmast saavad taaskord nautida suurepärast Eestima suve, loodust ning loomulikult adrenaliini rohket WRC Delfi Rally Estoniat. Ja võõrustab Eesti Rahva Muuseum taaskord Tartus. Lisaks võistluskeskusele saab olema ka seal hooldusala Expo ja palju põnevat. Stardipoodium ning suurejooneline avasseremoonia asub ikka traditsioonilises paigas Tartu Raekoja platsil ja rallinädala vahetus leiab aset ka punktikatse lõpus ja korraldajate kinnitusel leiab selle aasta programmist nii tulihingelistele rallifännidele mõeldud tehnilise ürgralli pealtvaatamisalasid kui ka mugavaid pealtvaatamisareene, et iga ühel oleks võimalik koostada endale sobivaim rallinädala vahetuse programm ja loomulikult tankletes saad endale osta ka juba siis ajakirja, et ennast kokku kurssi viia kõigi nende vaatamispunktidega, mis annavad ka võimaluse rallit raja äärest kõige paremini näha. Ja rallipassid on sarnaselt varasematele aastatele digitaalsed, nii ka täna on sul võimalik võita endale kaks passi. Rallipass võimaldab ligipääsu kõikidele WRC Delfi Rally Estonia pealtvaatamisaladele ning kõikidele ürituse toimumise päevadel. Ja ole siis 20 minuti pärast hommikumängu stardis ja pead vaid õige vastuse andma ühele natukene muudetud muusikapalale. Tahame teada, mis on laulu pealkiri ja kes esitab.

0: nii et sinu võimalus 20 minuti pärast hommikumängu starti tulla, kordan üle siis ka kuhu vastusega helistada praegu, aga kiire hommiku jätku ja lükkame uuele nädalale täiskäigu sisse.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikust, kell on 8:30, vaatame uudised üle. Ajalehte Financial Times kirjutab, et Euroopa võib alustada tänavust kütteperioodi viimase 15 aasta madalaima gaasivarude tasemega. See suurendab riski, et gaasi hinnad tõusevad talvel nii ettevõtete kui ka majapidamiste jaoks ja konsultatsioonifirma Wood Mackenzie prognoosib, et enne talve on Euroopa Liidu gaasihoidlad täidetud 76% ulatuses, mis on madalaim tase alates aastast 2011. Tšehis, Saksamaal, Poolas mõõtsid ilmajaamad eile oma riikide kõigi aegade suurimad kuumarekordid, ulatusid üle 40 kraadi. Ilmateenistuse teadetes selgub, et Tšehis püstitati eile teine kuumarekord kahe päeva jooksul, kui Praha lähistel põhjas registreeriti õhutemperatuur 41,1 kraadi. Poolas purunes kõigi aegade kuumarekord, kui õhutemperatuur tõusis 40,5 kraadini ja Saksamaal püstitati uus kuumarekord kuumakraadiga 41,7. Tallinna veeteatel saab pealinnas janu kustutada kokku 78 avalikus joogivee kraanist. Tallinna vesi avas 18 uut joogivee kraani ka, aitavad süda suvisese leitsakus toime tulla. Kõige rohkem lisandus neid Mustamäele, kus avati 8 uut veevõtupunkti. Põhja-Tallinn sai juurde 4, Kesklinn 2 ja Lasnamäe 1 joogivee kraani. Esimest korda rajati avalikud joogivee kraanid ka Sauele ja Maardusse. Rasmus Roosleht kogus Saksamaal Ratingenis toimunud kõrgtasemelisel 10 võistlusel uut isiklikku rekordit tähistavad 8336 punkti, mis tõi talle ka pääsme Euroopa meistri võistlustele. Ja autospordist ka draamat täis Kreeka MM-rallil tegi põhiklassis puhta töö Sebastian Ogier ja WRC2 sarjas Robert Virves. Skoda Fabia Rally 2 sõitvad Robert Virves ja Jako Viilo tegid siis Lutgratis ja selle ümbruses toimunud võistlusel hooaja teise punkti ralli. Esimene Keenias siis nad võitsid ja samamoodi jätkati ka Kreekas toimunud rallil. Ilm on täna väga-väga suvine. Täna võib tõesti valida rannariided selga ja võtta see kuum nädala algus vastu. Vihma ei tule ning Lõuna-Eestis jõuab kuumus paiguti 30 kraadini. Keskmine õhutemperatuuri jääb esmaspäeval vahemikku 22-27 kraadi. Praegusel hetkel Rakveres ja Tallinnas 19 kraadi sooja, 20 kraadi Põlvas, 21 kraadiga Tartu ja Kuressaare, Viljandis ja Paides 22 kraadi ja Valgas 23 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Elmari kuld.

Rõõmsat ja toredat esmaspäeva hommikut, kell on 8.41 ja alustaks hea meelega nüüd hommikumänguga. Ja 16. juulist sõidetakse Lõuna-Eesti teedel autoralli maailmameistri võistluste etapp WRC Delfi Rally Estonia. Juba kuuendat korda võõrustab Eesti ka autoralli maailmameistri võistluste etappi ja korraldate eesmärk ongi alati olnud teha maailma parimat rallit, mis pakub siis sõitjatele kui ka fännidele siin Eestis unustamatuid emotsioone. Ja sinu võimalus on täna sellele üritusele võita kaks rallipassi. Rallipassis võimaldab ligipääsu kõikidele WRC Delfi Rally Estonia pealtvaatamisalad. Kõikidel ürituse toimumise päevadel kõigil neljal päeval ja pead nes võitmiseks vaid olema valmis nüüd helistama numbril 5722 0022 ja ära arvama, mis lauluga tegu on ja kes esitab.

arvan, et lasen selle lõigu sulle korraks veel ette, sina hakka juba mõtlema ja numbrit valima. 5-7-2-2-0-0-2-2 on number ja sinu võimalus endale kaks rallivassi võita, üks endale, teine kaaslasele, kes ka kiiretest autodest lugu peab ja saad endale kalendrisse 16-19 juuli juba ära märkida, et tead, kus siis oled kindlasti kiirete autode raja ääres. Kuula siis, mis lauluga tegu võiks olla, kes esitab?

0: 5722-0022 on telefoninumber , loodan , et see helilõik on sinuni kenasti jõudnud sinu kiires hommikus ja kuulame , kas keegi julgeb esimesena siin võidu võtta . kuulame , kes helistab ja kust kandist . hallo . tere , tere , kes mängib ?
1: tere , Emma .
0: Emma , kust kandist ?
1: Tallinna lähistelt .
0: okei , Emma , kuidas on hommik alanud , mõnusalt soe suvine ilm ? oled tööle liikumas või ?
1: ei , ma tegelikult just istun autos , tulin arsti juurde .
0: Täna siis selliseid toiminguid ja kui need tehtud , siis saab hakata nautima mõnusat suvist nädala algust . Emma , mis sa nädalavahetusel tegid , kuidas seda siis ?
1: puhkasin .
0: kodune olemine või käisid külas ? ei .
1: kodune .
0: kodus on ka väga hea , siis on hea , on akud täis laetud ja nädalaks valmis . no väga tore , et saame siin hakata nüüd kohe kuulama , kas on sul ka minek rallile , mis on ka juba varsti toimumas . mis sa arvad siis , kes esitab ja mis on laulu pealkirjaks ?
1: ma arvan , et on Mälestused , Koit Toome .
0: väga õige vastus , täpselt pihta , Mälestused ja Koit Toome . no tore , Emma , et sa siis nii kiirelt selle võidu võtsid ja ära arvasid , oli sinu jaoks siis väga lihtne või üks lemmiklugudest ?
1: päris ei ole lemmiklugu , aga päris lihtne oli jah , et siis kui see lõpuosa tuli , siis ma sain kohe aru , et seal on see , need sõnad Mälestused täis on atmosfäär .
0: no väga hästi , sul isegi sõnad kõik tuleks , kui ma küsiks isegi mitmendas reas , mis sõna on . väga hästi .
1: no nii päris võib-olla .
0: nii ei oleks jah , okei . Emma , kas sa tead , keda sa endaga rallile kaasa võtad ? on sul kohe teada üks esifänn ?
1: Kohe vist ei oska jah öelda .
0: siis pead omad mängud tegema , et kuidas keegi sinuga kaasa saaks . Emma , väga tore , saad siis minna Lõuna-Eestisse , millal sa viimati seal kandis käisid ?
1: väga ammu .
0: väga ammu , noh , siis on põhjust minna uuesti . väga tore , muidugi Emma , püsi korraks veel telefoniliinil , räägime võitjate juttu ja teistega kuulame muusikat .
2: mis ise tehtud , see on hästi tehtud . suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. tule poodi või osta veebis abakan.ee . basaar Abakanis .

0: Kell on 8.49, jätkub esmaspäev üsna kuumalt ja muidugi vaatame korraks üle ka, mis teemad on sotsiaalmeedias ja interneti avarustes õhus. No rocki maailmas räägitakse palju Deftonesi 18 aastat riiulil olnud albumist Eras, mis on nüüd lekkinud interneti, bänd ei ole lekkimist ametlikult kommenteerinud ning fännide seas käib arutelu, et kas sellist materjale on eetiline kuulata. Ja veel jätkub absurdsete AI-tegelaste boom. AI-tegelased siis on teemaks inimesed loovad tehisintellektiga veidraid tegelasi, annavad neile hääle, ehitavad ümber nende, siis ümber nende teevad kõikselt minisarju. See on üks selle nädala enam levinud formaat. Üha populaarsemad on ka sellised mõnekümne sekundilised videod pealkirjaga Minu päev 20 sekundiga. Ja ka väga trendikas on tehakse selliseid videosid, mis näeb välja siis Lego fännide jaoks nii-öelda valus, et siis raputatakse valmis tehtud Lego mudelit või siis tõstetakse seda väga ebakindlalt nii, et sa pead pinevusega jälgima, kas see jõuab siis tõstmisel õigesse asukohte nii, et midagi juhtuks ja video eesmärk on tekitada vaatajates pinget. Eesti räppar ja siis konseptuaalkunstnik Tommy Cash teab ka, kuidas pinget üleval hoida, pälvis rahvusvahelise moe meedia sotsiaalmeedia platformide tähelepanu ilmus reedel Pariisis toimunud kevad-suve kollektsiooni moe etendusele ja saabus sinna animafilmi käsilased teemalises kostüümis. Sinna kostüümi kuulus ka irkollane kauboimüts, teksatunked ning ajutised teemakohased toveeringud näol kehal, sealhulgas ka kiri Minioneer kaelas, aga siis Minioni kujutis ka õla peal ja Cash demonstreeris ka rahvusvahelisele moe ajakirjale antud lühikeses intervjuus oma Minioni teemalist käekella ning viitas omase irooniaga, et tema stiili valik on otsene austusavaldus kõnealustele ekraanitegelastele, märkides ka ära naljatledes, et tal on ka kodus umbes 50 käsilast. Sellised teemad praegu sotsiaalmeediast nüüd aga tagasi hea muusika juurde. 8.51 on kell ja naudi oma kuumalt alanud ja sooja suvepäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, 2 minutit veel ja kell on 9 hommikul, 29. juuni esmaspäev ja uus nädal on ikka hea hooga alanud. Tartus tähistatakse täna linnapäeva, Bolt jõudis kasumisse ja kuum suveilm peaks püsima kindlasti kolmapäevani üle kogu Eesti välja. Nii et hea uudis ka neile, kelle plaan just uus kuu vastu võtta, näiteks õllesummeril, peavad ka ju heast ilmast lugu küll ja seda head ilma kesken nädalani välja peaks jaguma. Vaatan sulle peagi üle ka, mis kuuma ilmaga võiks olla tark süüa, mis oleks siis head valikud taldrikule. Täna on ka suvine peetripäev. Rahvakalendrisse suhteliselt vähe oluline märgib südasuve saabumist. Tuntud peamiselt just Kagu-Eestis, eriti Setumaal ja Võrumaal kehtis peetripäeval ka kuhja tegemise keeld, et siis oli pikse kartus. No Setumaal eelnes sellele päeval ka selline paarinädalane paaste ja kroonikate põhjal võib oletada, et peetripäev oli rohkem tuntud just keskajal rahvalaulud osutavad ka, et tehti ka kunagi Peetri tuld ja Peetripäeva kombestik on üle kandunud nüüd jaanipäevale ilmselt pakilise heinaja tõttu või ei tea, mine sa tea, kuidas siis nii juhtunud on, aga igal juhul siis on täna Peetripäev ja saad siis seda südasuvist päeva tähistada omal moel. Aga südasuvine päev tõesti täiesti õigel päeval 29. juuni, kui vaadata kalendris on ka ülemaailmne troopikapäev ja tundub, et Lõuna-Eestis on oodata ka imeilusat suvist troopilist ilma. Kell 9 hommikul saan juba välja kuulutada, et tõesti Lõuna-Eestis oodata täna kuni 30 kraadi kuuma. Ilm on ka täna sademete vaba, kindlasti vihma ei saja ja on selline mõnus lääne tuul puhumas 39 meetrit sekundis ja üsna nõrk ja mõnus soe suve tuul. Õhutemperatuuri vahemik jääb täna 23 ja 28 kraadi vahele. Praegusel hetkel aga kell 9 hommikul mõõdetud 19 kraadi. On sooja Tallinnas, vaatame siin üle, mis veel ja praegu 18 näiteks on Rakveres ja 20 kraadi Raplas, Narvas 20 kraadiga Haapsalu, 21 Kuressaares ja Tartus ja 22 kraadi sooja Viljandis, Pärnus, Otepäel 23 kraadiga on hetkel Jõgeva, Võru, Türi ja Paide ja 24 kraadi sooja Valgas ja 25 kraadi Tõrvas.
0: Elmari Kuld.

0: uskumatult kiiresti läheb täna kell on juba 9:08 siin esmaspäeva hommikul. Vaatame üle ka infot neile, kes on praegu liiklemas. Ja Tartus, kes kuulab siis tead sõpruse silla ehitustööd, on nüüd järgmisesse etappi jõudnud. See tõttu siis tänasest kuni 13. juulini ajutine liikluskorraldus on silla Karlova poolses osas. Ja sõpruse silla siis jõe tänavalt suletakse pääs sillale. Sillale pääseb Rimi ees olevalt peale sõiduteelt ja Raua tänavalt. Ja lähenedes Annelinna poolt saab sillalt maha sõita ainult paremale jõe tänavale ning otse Karlova suunal läbipääsu pole. Nii on siis see kõik seal kuni 13. juulini. Praegusel hetkel aga vaatan, et ainukene ummik, mida silman Tartu tänavatel on Raadi Maxima juures siis kuni sinna ringteini välja mööda Narva maanteed, aga mujal kõikjal peaks olema lihtne ja kiire tööle jõudmise aeg. Jällegi nüüd Tallinna tänavatele vaadates siis on ummikud siin näha küll ja kõik on nüüd asunud tööle liikuma. Eriti Tartu maantel väga pikk ummik siin on ja nii ka siis vana Tartu maantel, mis seda pööret Tartu maantele teeb, on ka ummikus. Ja Tartu maante ummik vaatad, hakkab seal kanalitee otsast mõigu Vianori juurest siis peale ja kestab siis siin kuni ülemiste juurde välja ja iga tegelikult ülemiste puhul ka teiselt poolt suur sõjamäe on siis see tänava lõik, mis on ka ummikus ümber ülemiste. Ja neid lõike veel on, näiteks tehnikatänaval on juba aeglane liiklus tekkimas ja ka Järve metsaküljel Pärnu maantel ka üle Tamsare tee on pigem aeglane liikumine. Ei teagi kaua sealt siis seda ummikut veel oodata on. Pärnu maantele viiv Viljandi maante ka näitab siin selle kohani, kus Männiku teega ristub ummikut ja iga Parditiigi pargi juures Tamsaare teel ja mõnes osas ka Linnu teel, mis on siis Sõprusepuiest ja Mustamäde vahel, olen ma näinud siin siis ummikud praegu nii ka Akadeemia teel, mis siis Järveotsa tee ja Kadaka tee vahel on. Ja vaadates veel siis Pärnu maantele, mis jõuab Suur-Ameerika liivalaia otsani välja, ka siin ummikud on iga Endla tänaval, siis on autode rivi ja Hirvepargi kõrval ka tegelikult Paldiski maantel. Ja Konsjori tänaval ka väga-väga pikalt üle Pronksi tänava on seda ootamist ja Rävala puiestel ja Pronksi tänav ise ka Narva maante ja seal Tartu maante vahel. Rävala puiesti kandis on siis ka üsna tihedalt autosi täis stanges kinni. Selline liikumine praegu Tallinnas, aga aega siis midagi ongi hea muusikat kuulata ja tored, et oma hommiku mõtteid mõelda. Kell on 9:11 minutit.
1: Elmari Kuld.

kell on 9.20, vaatame teemad üle, millest räägitakse siin juunikuu viimastel päevadel. Rocki maailmas räägitakse Deftonesi 18 aastat riiulil olnud albumist Iros ja lekkinud on see interneti, bänd ei ole lekkimist ametlikult kommenteerinud ning fännide seas käib arutelu ka, kas sellist materjali on eetiline kuulata. Ja kirjutatakse ka teemadel, et pahad poisid on nüüd minevik uus mehelikus ideaal on hokimängijad rekordite murdjaks Joff Kämpuse sari, mis võib olla selle põhjuseks. Esimene hooaeg põhineb L. Kennedy viie osalise samanimelise raamatusarja Off Campus kahel raamatul. Sarja vaatas esimese 12 päevaga 36 miljonit vaatajat ja see on Amazon Prime siis kõige aegade kolmas suurim debüüt sari. Kusjuures 18-34 aastaste naiste seas oli tegemist siis platformi seni kõige edukama uue sarjaga. Beebi uudiseid on Eestis üsna palju. Endine rahandusminister Võrklaev ja tema kihlatu tervitasid möödunud nädalal oma esimest ühist last. Veel ujuja Gregor Tsirk ja tema abikaasa Laura teatasid ka sotsiaalmeedias, et nende perre sündis teine laps ja isaks saamisest teavitanud on kollased väljaanded ka näitleja Kalle Sepp. Kes siis teavitanud sellest on ja veel muidugi vaadates moeveergudele siis Tommy Cash hullutas Minioni kostüümis maailma moelavasid Pariisi moe nädalal ja tagasi tuleku tegi ka Sharon Stone, kes viimati oli aastal 93 moelaval ja kandis seal tagurpidi pööratud riideid nii ka tagurpidi pööratud lips on siis selline aksessuaar, mis tähelepanu on võitnud. Kui juba moeteemat natuke puudutasin, siis moetrendidest on seni pikalt olnud trendikas valget T-särki kanda, aga nüüd siis asenda kindlasti see valge T-särk hoopis väga värvikate erksate toonidega, siis on kindla peale minek, et olla trendikas. Kõik hästi sellised erksad juveeli värvid oleks tark valik. Järgnevatel päevadel aga tõuseb ühend kuningriigi taevasse maasika kuu, millest kõik räägivad suve hooaja esimene täiskuu on ja Greenwichi kuningliku observatooriumi andmetel saavutab see oma kõrgema seisundi just homme, hommikul, vara hommikul, kuid muidugi targad taeva vaatlejad võivad juba mõistlikumal kellaajal ka näha ja seda juba täna siis öösel kui ka võibolla järgmisel õhtul, aga tõesti see on siis Juuni täiskuu teistest kalendriaasta täiskuudest erineb selle poolest, et see asub taevas kõige madalamalt, see tähendab, et tegelikult on siis sellise väga suure superkuuga tegu. Selline suvine uudis ka siin sinu juuni kuu eelviimasel päeval ja loodan, et saad ka Eestis nautida siis suvist mõnusat õhtu.

0: lootust olemist ja võib-olla ka märgata siis suuremat kuud taevas. Aga nüüd varahommiku juurde tagasi, 9.23 on kell ja rõõmsat esmaspäeva algust.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Ai se imestänkään, et mä ei lahke ole ennen.
1: Minuutti pärast on kell 9:30 hommikul uudisteverkudele ka. Ühendriigid ja Iraan on leppinud kokku rünnakute lõpetamises, teatasid USA ametlikud allikad eile uudistekanalile Axios. Riigid allkirjastasid esialgse relvarahu lepingu veidi enam kui nädal aega tagasi. Viimastel päevadel on aga mõlemad pooled sooritanud teineteise vastu mitmeid uusi rünnakuid. Ja Axiosega rääkinud allikate sõnul on USA ja Iraani esindajatel kavas kohtuda homme Kataris ja varasemalt plaaniti läbirääkimisi pidada Sveitsis. Tšehis, Saksamaal ja Poolas mõõtsid ilmajaamad eile oma riikide kõigi aegade suurimad kuumarekordid ja ilmateenistuse teatest selgub, et Tšehis püstitati eile teine kuumarekord kahe päeva jooksul, kui Praha lähistel põhjas registreeriti õhutemperatuur 41,1 kraadi. Poolas purunes kõige aegade kuumarekord, kui õhutemperatuur tõusis 40,5 kraadini ja Saksamaal püstitati uus kuumarekord eile kuumakraadiga 41,7. Esimene Saksa-Hollandi korpus võtab NATO kiirdekorpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise ja vastutuse vahetumise puhul toimub homme hommikul Valga-Valka kaksik linnas seremoonia, millest võtavad osa Eesti, Läti, Saksamaa ja Hollandi kaitseministrid. Juuli alguses jõustuvate jahiseaduse muudatustega. Muutuvad jahidokumendid täielikult elektrooniliseks ning edaspidi tuleb jahiload ja teised jahipidamisega seotud dokumendid. Vormistada jahinduse infosüsteemis jahis. Tegemist ei ole ainult jahilubade digitaliseerimisega, vaid kõigi peamiste jahidokumentide elektrooniliseks muutmisega. Enne seaduse jõustumist välja antud paberil jahiload kehtivad neile märgitud tähtaja lõpuni. Kolmapäeval avatakse Tallinna lennujaamas, seal läheduses uus Amservi Toyota autokeskus, kus tutvustamiseks väljas Kott Tänaku ralliautode kollektsioon, seal hulgas ka tema 2019. Aasta maailmameistritiitlit toonud ralliauto ning maailmameistri karikas. Ja spordist veel Leedus lõppenud maante rattagruppi sõidu Eesti ja Balti meistri võistlustel napsas eliitnaiste Eesti meistri kulla teist aastat järjest Elisabeth Ebras ja eliitmeeste seas võidutses esmakordselt Romet Pajur. Järgmisel aastal toimuvad Balti meistri võistlused gruppisõidus Tartus. Ilm on troopiliselt suvine ja kindlasti ka vihmavaba. Hommikul olnud udu andis ka mõista, et tänane siis suvesoe jõuab päris kenade kraadideni välja. Näiteks 23-28 on keskmine õhutemperatuur siin esmaspäeval ja lõuna ja Edela-Eestis ka kindlasti kuumakraadid jõuavad 30-ni välja. Aga praegusel hetkel on poole 10 paiku õhutemperatuure mõõdetud 18 Rakveres, 17 siin Tallinnas, 20 kraadi hetkel Raplas, 22 kraadiga Põlva, Tartu, 23 kraadi Viljandis, Türil, Paides ja Kuressaares ning Pärnus ja 23 kraadi hetkel ka Otepääl ning Jõgeval. 26 kraadi on sooja Tõrvas.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Elmari kuld.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Täna tõesti ootab ees täiesti meeletult kuum rannailm eriti Lõuna-Eestis. Aga vaatamegi üle siis veetemperatuurid ka ja enne sedagi ka punane lipp näiteks väljas Pikakari rannas ja Stroomi rannas. Küll aga mujal saab supelda küll veetemperatuur näiteks Anne kanalis eilse seisuga 20 kraadi 21 Emajõe linna ujulas ja vaba ujulas ja 23 kraadi Harku järves, veetemperatuur 27 kraadi Kuressaare rannas ja 23 Paide Tehis järves. 22 kraadi on vesi Paraleppa rannas ja 22 ka Pärnu rannas. 19 kraadi aga Põlva Paisjärves, 21 kraadiga Pühajärve Riiska järv ja veel 22 kraadi näiteks Sindi rannas. 20 on veetemperatuur Vanamõisa järves, 22 aga Vasikholmi rannas ja Verevi järves. Ja kindlasti need veetemperatuurid hakkavad veel tõusma siin päeva vältel, nii et tule valmis minema randa.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Elmari kuld.

0: Hea, et oled üleval 10 minuti pärast saab kell 10 hommikul. No head suvist peetripäeva sulle ja kuuma rahvusvahelist troopikapäeva. Selline suvine soojus peaks nüüd püsima nädala keskpaigani välja. No mida võiks kuuma ilmaga süüa? Arbuusi, kurki, tomatit ja teisi suure vee sisaldusega puu- ja köögivilju soovitatakse süüa kuumaga just põhjusega aitavad vedeliku tasakaalu hoida. Kurki ja salatilehed ja seller üle 95% vett. Arbuus ja tomat ning melonelligi 90% vett ja kui süüa päeva jooksul ohtralt värskid puu- ja köögivilju saab organism neist arvestatava koguse vedeliku. Samas ei tasu neid pidada joogivee asendajaks. Näiteks sisaldab suur viil arbuusi küll umbes klaasitäie jagu vett, kuid kuuma ilmaga võiks täiskasvanu higistada mitme tunni jooksul liitri või isegi rohkem, nii et selle korvamiseks jääb ainult arbuusist või kurgist väheseks hoiatab The Guardian. Tavalise kontoritöö koduste tegemiste või lühikese jalutuskäigu puhul pole aga põhjust ka soolatopsi järele haarata. Et kindlasti saab selle soolaga kätte veel toidust, mis siis higistamistega kaotatakse. Sama oluline on meeles pidada, et kuumaga ei kao ainult naatriumi ja organism vajab ka kaaliumi, magneesiumi ja tomatid, banaanid, kartul, lehtköögiviljad, marjad, piimatooted ja pähklid aitavad ka varusid täiendada. Soovitatakse süüa külma suppi, näiteks külm peedisupp või gazpacho või külm kurgisupp jogurtiga on praegu päris head valikud. Sellised suvised soovitused neile, kes jäävad lõuna valikuga mõttesse. Suve märksõnaks on kahtlemata ka pulmad ja palju räägitud sajandi pulm, mis siin Eestis juhtus, need, kes kohal ei saanud olla ja pulmapeost tahavad ikka osa saada, siis peaks täna õhtul kindlasti teleka ette jõudma. Silvia Ilvese Marek Nõmmiku suurpäev jõuab teleekraanile täna õhtul kell 8:30 kanal 2, nii et selline lustlik saade. Ja kui pole teiste pidudega aega, siis võib põhjus olla, et käib enda oma. Tartlastel algas uus nädal väga pidulikult, täna on Tartu päev ja Raekoja plats ootab õhtul teid gaalakontserdile. Ilm on mõnus ja pakub kindlasti toredaid elamusi. Kui aga ralli on see elamus, mis sulle tõeliselt meeldib, siis homme mängime ka hommikumängu ja saad võita endale 2 ralli passi. Loodan, et nädala algus läheb sul plaani päraselt, tarbi palju vett. Naudi suvesooja päikest, proovi nii hea ilmaga leida üles ka oma keskendumisvõime tööasjadele. Täna tuleb väga hea päev, tore, et saime koos selle algust teha, edasi tuleb siit vaid parimat muusikat ja mina tagasi jälle homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Siseminister Igor Taro ja Siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saaremaa siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuste edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saaremaa vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksuse ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 48 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte, 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist. Näiteks võib kontrolli taotlemine olla põhjendatud, kui töövõimetusleht avatakse tagasiulatuvalt, see järgneb tööandja ja töötaja vahelisele konfliktile või kui raske diagnoosi ka töötaja naaseb tööle juba mõne päeva pärast. Esimene Saksa-Hollandi korpus võtab NATO kirdekorpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Kaitseväe peastaabi teatel on see osa alliansi uuest väemudelist, mis tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust idatiival. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub ja sooja on 22-27 graadi, aga Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 23 graadi.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub ja sooja on 22-27 kraadi, aga Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 23 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karklas.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . Ja valmis ongi .
3: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld .

0: siseministeeriumi juhtkond töötab sel nädalal Saaremaal. Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule. Vähem kui pooled töötajad tunnevad, et neist töökohal hoolitakse. Riik loob krediidiregistri, kus kajastuvad kõik inimese peamised laenukohustused. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal võib kohati hoovihma sadada. Sooja on täna kuni 30 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro ja siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saarema siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuste edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saarema vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksusi ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule, et arutada avalikkuse ette jõudnud etteheiteid ja süüdistusi. Nõukogu esimees Ivari Ilja avaldas ERR-is, et kõige olulisem süüdistus puudutab väidetavat rollide nii öelda ostmist raha eest. Ilja sõnul algatas rahvusooper tõsise sisekontrolli ning kaasas objektiivsuse tagamiseks ka sõltumatu audiitori. E-piima ühistu nõukogu kutsub tagasi juhatuse liikme Peep Petersoni. Nõukogu esimees Kaja Piirfeld selgitas, et võlausaldajad ja Eesti piimatootjad on juba pool aastat oodanud lahendust e-piima olukorrale. Talunikel on pikka aega rahad saamata ning nõukogu leiab, et praegune juhatus ei tegutse piimatootjate huvidest lähtuvalt. Piirfeld lisas, et arvestades ettevõtte rahanduslikku olukorda ja asjaolu, et majandustegevust enam ei toimu, on ajutiselt sellele positsioonile nõukogu liikme määramine kõige ratsionaalsem. Peep Petersoni rolli võtab ajutiselt üle nõukogu liige Allar Arusalu. Vähem kui pooled töötajad, vaid 45% tunnevad, et neist töökohal hoolitakse. Samas on kõige enam nõus oma organisatsiooni teistele soovitama just need töötajad, kes tunnevad, et nende tööandja väärtustab neid, selgub palgainfo agentuuri ja tööportaali cvkeskus.ee tööturu-uuringust. Veidi on kasvanud ka nende inimeste osakaal, kes tunnevad, et nad ei ole oma organisatsioonile olulised. Sellisel seisukohal oli 24% vastanutest ja seda on eelmise sügise küsitlusega võrreldes 2% punkti enam. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 24 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Vladimir Putin tunnistas, et pärast Ukraina viimase aja rünnakuid kannatab riik teatava kütuse puuduse all. Putin märkis, et peamiseks ülesandeks on suurendada Venemaa õhutõrje võimekust ja tagada kütusetarned, seda eelkõige Krimmi. Venemaa poolt annekteeritud Krimmi võimud kuulutasid reedel välja eriolukorra seoses kütusepuuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud logistikaahelatele ja naftarajatistele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal võib kohati hoovihma sadada. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, aga õhtul tuul vaibub. Ja sooja päeval 22-27 graadi, aga Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 24 graadi.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal võib kohati hoovihma sadada. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, aga õhtul tuul vaibub. Ja sooja päeval 22-27 graadi, aga Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 24 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: vanaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Vilsandi kopteri õnnetuse põhjustasid ilm ja inimfaktorid. Siseministeeriumi juhtkond töötab sel nädalal Saaremaal. E-piima ühistu nõukogu kutsus Peep Petersoni juhatusest tagasi. USA ja Iraan peatasid sõjalise tegevuse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib hoo vihma sadada ja sooja on täna kuni 30 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ohutusjuurdluse keskus lõpetas Vilsandi saare lähistel toimunud helikopteri õnnetuse uurimise ja avaldas lõpparuande. Mullu 6. juuli hommikul tõusis saarelt õhku eraomandis olnud helikopter, et lennata Suurupisse. Kopteris oli tõhusõiduki kapten, teine piloot ja 5 reisijat, seal hulgas ettevõtja Väino Kaldoja. Paar minutit pärast õhkutõusu kukkus kopter kihelkonna lahes paremale küljele merre ja mootor seiskus. Kõik pardal olnud said kergemaid vigastusi. Ohutusjuurdluse keskuse hinnangul põhjustasid õnnetuse ilm ja lennuplaani aktiveerimata jätmine. Ühtegi viidet tehnilisele rikkele ei tuvastatud. Kopter muutus taastamiskõlbmatuks. Siseminister Igor Taro ja Siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saaremaa siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuse edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saaremaa vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksusi ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. E-piima ühistu nõukogu kutsub tagasi juhatuse liikme Peep Petersoni. Nõukogu esimees Kaja Piirfeld selgitas, et võlausaldajad ja Eesti piimatootjad on juba pool aastat oodanud lahendust e-piima olukorrale. Talunikel on pikka aega rahad saamata ning nõukogu leiab, et praegune juhatus ei tegutse piimatootjate huvidest lähtuvalt. Piirfeld lisas, et arvestades ettevõtte rahanduslikku olukorda ja asjaolu, et majandustegevust enam ei toimu, on kõige ratsionaalsem määrata sellele positsioonile ajutiselt nõukogu liige. Peep Petersoni rolli võtabki üle nõukogu liige Allar Arusalu. Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule, et arutada avalikkuse ette jõudnud etteheiteid ja süüdistusi. Nõukogu esimees Ivari Ilja avaldas ERR-is, et kõige olulisem süüdistus puudutab väidetavat rollide nii öelda ostmist raha eest. Ilja sõnul algatas rahvusooper tõsise sisekontrolli ning kaasas objektiivsuse tagamiseks ka sõltumatu audiitori. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga 10. haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte ja 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist, aga ei tohi nõuda terviseandmete avaldamist ega pöörduda töötaja raviarsti poole. Vähem kui pooled töötajad, vaid 45% tunnevad, et neist töökohal hoolitakse. Samas on kõige enam nõus oma organisatsiooni teistele soovitama just need töötajad, kes tunnevad, et nende tööandja väärtustab neid, selgub palgainfoagentuuri ja tööportaali cvkeskus.ee uuringust. Veidi on ka kasvanud nende inimeste osakaal, kes tunnevad, et nad pole oma organisatsioonile olulised. Sellisel seisukohal on 24% vastanutest. Ühendriigid ja Iraan jätkavad lähisida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi, kinnitab USA kõrge ametnik. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades, vahendab AFP. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Paiguti võib hoo vihma sadada, puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 22 kuni 27 graadi, Lõuna-Eestis võib aga olla kuni 30 graadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus 25 ja Pärnus 24 graadi.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Paiguti võib hoovihma sadada, puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 22 kuni 27 kraadi, Lõuna-Eestis võib aga olla kuni 30 kraadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus 25 ja Pärnus 24 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
3: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
4: Oe saadutavaks Elmar, kus võika tahes.
5: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: judotreenerid süüdistatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Riik valmistab ette muudatusi tekstiilijäätmete vähendamiseks. Tööinspektsioon alustab alaealiste töötamise kontrolli. Hiina saadab Venezuela abi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, soojam päeval 22-30 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur süüdistab 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit laste seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani ta laste suhtes toime seksuaalse iseloomuga teod, kuritarvitades oma treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust. Ühe lapse puhul kasutas mees ära kannatanu seisundit, millest ta ei olnud võimeline oma vanuse tõttu toimunust aru saama ega vastupanu osutama. Treeneri noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Süüdistuses on käsitletud aja perioodi alates 2015. aastast. Hiljutisemad teod on möödunud aasta lõpust enne mehe kinnipidamist. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele jäätmeseaduse muutmise eelnõu. Eesmärk on vähendada toidujäätmete teket ning edendada tootja vastutuse süsteemi abil tekstiilijäätmete ringlusse võttu. 2028. aastaks luuakse tekstiili tootja vastutuse süsteem ettevõtted, kes toovad tekstiili sisaldavaid tooteid ja jalanõusid esmakordselt Eesti turule, peavad rahastama oma toodete hilisemat kokkukogumist ja ringlusse võttu. See nõue hakkab kehtima ka Euroopa Liidu turul tegutsevatele e-kaubanduse ettevõtetele sõltumata nende asukohast. Tööinspektsioon alustab tänasest sihtkontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Kontrolle viiakse läbi septembri lõpuni. Alaealised töötajad on sageli esmakordselt tööturul, mistõttu võivad nad olla haavatavamad. Nende teadmised tööohutusest ja kogemus töökeskkonnas on piiratud. Kontrolli käigus veenduvad inspektorid, kas ettevõte on korraldanud alaealiste töötamise vastavalt seadusele ning kas töötingimused on turvalised. Ohutusjuurdluse keskus lõpetas Vilsandi saare lähistel toimunud helikopteri õnnetuse uurimise ja avaldas lõpparuande. Mullu 6. juuli hommikul tõusis saarelt õhku eraomandis olnud helikopter, et lennata Suurupisse. Kopteris oli õhusõiduki kapten, teine piloot ja 5 reisijat. Paar minutit pärast õhkutõusu kukkus kopter kihelkonna lahes parema küljega merre ja mootor seiskus. Kõik pardal olnud said kerged vigastusi. Ohutusjuurdluse keskuse hinnangul põhjustasid õnnetuse ilm ja lennuplaani aktiveerimata jätmine. Ühtegi viidet tehnilisele rikkele ei tuvastatud. Kopter muutus taastamiskõlbmatuks. Hiina saadab Venezuelale pärast enam kui 1450 inimelu nõudnud 2 võimsat maavärinat 14,7 miljoni dollari väärtuses katastroofi abi. Samuti varustatakse Venezuelat satelliidipiltidega kannatada saanud piirkondadest, et abistada päästetöödel. Maavärinates on kinnitust leidnud ka 8 Hiina kodaniku hukkumine ning 1 on endiselt teadmata kadunud. Ukraina valmistus lähipäevil saabuvaks intensiivseks temperatuuritõusuks, kuna itta liikuv kuumalaine ähvardab täiendavat survet riigi niigi raskustes olevale elektrivõrgule seada. Võrguoperaatorid vähemalt 5 piirkonnas teatasid, et teatud aegadel kehtivad homsest ajutised energiatarbimise piirangud. Riiklik Hüdrometeoroloogia keskus teatas, et riiki ootab ees intensiivne kuumus ning oodata on temperatuure 35-38 kraadini Celsiuse järgi. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et on alates 21. juunist registreerinud Euroopas enam kui 1300 ülemäärast surmajuhtumit.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal saab kohati hoovihma, puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 21-30 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 21, Tartus 25 ja Pärnus 22.

Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, ennelõunal saab kohati hoovihma, puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub, soojan päeval 21-30 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 21, Tartus 25 ja Pärnus 22.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: judotreenerid süüdistatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Riik valmistab ette muudatusi tekstiilijäätmete vähendamiseks. Briti tubakahiid koondab üle maailma 5500 töökohta. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja on päeval 22-30 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur süüdistab 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit laste seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani ta laste suhtes toime seksuaalse iseloomuga teod, kuritarvitades oma treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust. Ühe lapse puhul kasutas mees ära kannatanu seisundit, millest ta ei olnud võimeline oma vanuse tõttu toimunust aru saama ega vastupanu osutama. Treeneri noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Süüdistuses on käsitletud ajaperioodi alates 2015. aastast. Hiljutisemad teod on möödunud aasta lõpust enne mehe kinnipidamist. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele jäätmeseaduse muutmise eelnõu. Eesmärk on vähendada toidujäätmete teket ning edendada ka tootja vastutuse süsteemi abil tekstiilijäätmete ringlusse võttu. 2028. aastaks luuakse tekstiili tootja vastutuse süsteem. Ettevõtted, kes toovad tekstiili sisaldavaid tooteid ja jalanõusid, esmakordselt Eesti turule peavad rahastama oma toodete hilisemat kokkukogumist ja ringlusse võttu. See nõue hakkab kehtima ka Euroopa Liidu turul tegutsevatele e-kaubandusettevõtetele sõltumata nende asukohast. Tööinspektsioon alustab tänasest sihtkontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Kontrolle viiakse läbi septembri lõpuni. Alaealised töötajad on sageli esmakordselt tööturul, mistõttu võivad nad olla haavatavamad. Nende teadmised tööohutusest ja kogemus töökeskkonnas on piiratud. Kontrolli käigus veenduvad inspektorid, kas ettevõte on korraldanud alaealiste töötamise vastavalt seadusele ning kas töötingimused on turvalised. Ukrainas Dnipro linnale korraldatud Vene raketirünnakus hukkus vähemalt 5 ja sai viga üle 20 inimese. Nii Venemaa kui ka Ukraina on viimastel kuudel õhurünnakuid hoogustanud, kuna seiskunud läbirääkimised ei ole 4-aastase sõja peatamisel tulemusi andnud. Rindejoonest umbes 100 kilomeetri kaugusel asuv tööstuslinn Dnipro on olnud regulaarselt Venemaa sõjaväesihikul. British American Tobacco teatas ulatuslikust koondamisest, millega kaotatakse kulude kärpimiseks üle maailma 5500 töökohta ning veel 3500 antakse allhankele. Lucky Strike ja Dunhilli sigarettide tootja eesmärk on restruktureerimisega säästa 2028. aastaks 600 miljonit naela aastas, mis mõjutab ligikaudu 20% 47 000 töötajast. Ettevõttel seisab sarnaselt teiste suurte tubakatootjatega silmitsi traditsiooniliste sigarettide nõudluse vähenemisega ning suunab oma fookuse uutele kategooriatele, sealhulgas veipidele ja suukaudsetele nikotiinitoodetele. Purunevad kuumarekordid on tekitanud ohtralt uusi surmajuhtumeid. Enim ohvreid on Prantsusmaal. Prantsusmaal on tekkinud probleeme ruumipuudusega surnukuurides. Eelmisel kolmapäeval registreeriti Prantsusmaal seni kuumim päev 43,8 kraadi Celsiuse järgi. Rekordeid purustasid nii päevased kui ka öised temperatuurid. Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas 1000 lisasurmast. Ministeerium ennustab, et tegelik arv on tõenäoliselt veelgi suurem, kuna kodus või hooldusasutustes kuumatõttu hukkunud arvu pole veel jõutud registreerida. Lääne-Euroopas 21. juunil alanud ränk kuumalaine liigub ida poole ning praeguseks on ületanud mitmeid kuumarekordeid nii Saksamaa, Poola kui ka Tšehhi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 22-30 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 27 ja Pärnus on sooja 23 kraadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

Ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Soojan päeval 22-27 graadi, Lõuna-Eestis kuni 30 graadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 22, Tartus 27 ja Pärnus 23.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

hommikusel tunnil üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viskit, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ee. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud

mu vaimus lüsib. Ta seemale must leidsid, mu eest mida peitsid, vist õitsed kui eedeni lill. Kuidas uksele kloppid, ma roose sulle noppin,

ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee / stipendium .

0: Eesti elanike religioossus väheneb. PPA saatis teise rotatsiooni ametnikke Läti-Valgevene piirile. Elenger investeerib Poola 60 miljonit eurot. Juulist avatakse esimesed Tallinna trolliliinid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja on 22 kuni 30 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikut ja usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageli ka kogudusse kuulumist. Muust rahvuse elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja koguduse liikmelisus nii sageli käsi käes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Siseministeeriumi usuasjade nõuniku Ringo Ringvee sõnul on positiivne aga see, et kuigi Eesti ühiskond on nii religioosselt kui ka maailmavaateliselt mitmekesine, ei ole erinevate religioossete maailmavaadete vahel konflikte. Lätis alustas tööd Eesti politsei ja piirivalveameti Estpol 11 teine rotatsioon, mis läks appi rände surve all olevatele lõunanaabritele. 12 liikmelist meeskonda juhib PPA piirivalvebüroo grupijuht Olavi Jõemets. Estpol 11 teine rotatsioon suunatakse Läti-Valgevene piiril lõikudesse, kus rände surve on kõige suurem. Politsei ja piirivalveameti piirivalve juhi Veiko Kommusaare sõnul ei ole olukord Läti-Valgevene piiril oluliselt muutunud alates märtsi keskpaiga. On Läti piirivalvuritel tulnud keskmiselt tegeleda poole saja mõni ööpäev ka enam kui 100 ebaseadusliku sisserände juhtumiga. Tegemist on Valgevene poolt korraldatud hübriidrünnakuga. Investeerimisettevõtte Infortar gruppi kuuluv Soome ja Baltimaade suurim erakapitalil energiafirma Elenger investeerib Poola gaasiärisse 60 miljonit eurot. Investeeringut rahastavad Poola suurpangad. Elenger gruppi juhatuse esimees Margus Kaasik märkis, et poolteist aastat tagasi osteti 112 miljoni eest Poola maagaasi jaotusvõrgu. Nüüd järgmise sammuna soovitakse gaasiäri Poolas tugevdada ja laiendada. Elenger Polska on suuruselt teine energia erakapitali võrguoperaator Poolas. Ettevõte haldab 2316 kilomeetri pikkust maagaasi jaotusvõrku ning teenindab enam kui 25 000 klienti. Lisaks infrastruktuuri haldamisele tegeleb ettevõte maagaasi ja elektrienergia müügiga. Alates 1. juulist alustavad uued akutrollid Tallinna reisijate teenindamist liinidel 84 ja 85 ning alates augustist ka liinidel 81, 83 ja 72. Tallinna trolliliinid jätkavad seniste liininumbritega, mida kasutati trolliliikluse pausi ajal asendusliinidel. Liinidele jõuab kokku 40 uut Škoda akutrolli. Uued trollid suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrku kasutamata. Ukrainas Dnipro linnale korraldatud Vene raketirünnakus hukkus vähemalt 5 ja sai viga üle 20 inimese. Rindejoonest umbes 100 kilomeetri kaugusel asuv tööstuslinn Dnipro on olnud regulaarselt Venemaa sõjaväesihikul. Purunevad kuumarekordid on tekitanud ohtralt uusi surmajuhtumeid. Enim ohvreid on Prantsusmaal. Prantsusmaal on tekkinud probleeme ruumipuudusega surnukuurides. Eelmisel kolmapäeval registreeriti Prantsusmaal seni kuumim päev 43,8 graadid seltsiuse järgi. Rekordeid purustasid nii päevased kui ka öised temperatuurid. Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas 1000 lisasurmast. Tervishoiuministeerium ennustab, et tegelik arv on tõenäoliselt veelgi suurem, kuna kodus või hooldusasutuses kuumatõttu hukkunud arvu pole veel jõutud registreerida.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on 22-30 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 22, Tartus 27.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel on paiguti udu. Homme päeval puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 27 ja Pärnus samuti 22.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.

0: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Täna Suvereporteris.
4: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Eesti elanike religioossus väheneb. PPA saatis teise rotatsiooni ametnike Läti-Valgevene piirile. Elenger investeerib Poola 60 miljonit eurot. Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest. Ilman ka homme vähese ja vahelduva pilvisusega sooja tuleb 22 kuni 28 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikut ja usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageliga kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja koguduse liikmelisus nii sageli käsi käes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Siseministeriumi usuasjade nõuniku Ringo Ringvee sõnul on positiivne see, et kuigi Eesti ühiskond on nii religioosselt kui ka maailmavaateliselt mitmekesine, ei ole erinevate religioossete maailmavaadete vahel konflikte. Lätis alustas tööd Eesti politsei- ja piirivalveameti MS+11 teine rotatsioon, mis läks appi rände surve all olevatele lõunanaabritele. 12 liikmelist meeskonda juhib PPA piirivalvebüroo gruppijuht Olavi Jõemets. MS+11 teine rotatsioon suunatakse Läti-Valgevene piirilõikudesse, kus rände surve on kõige suurem. Politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuhi Veiko Kommussaare sõnul ei ole olukord Läti-Valgevene piiril oluliselt muutunud. Alates märtsi keskpaigast on Läti piirivalvuritel tulnud keskmiselt tegeleda poole saja, mõni ööpäev ka enam kui 100 ebaseadusliku sisserände juhtumiga. Tegemist on Valgevene poolt korraldatud hübriidrünnakuga. Investeerimisettevõtte Infortar gruppi kuuluv Soome ja Baltimaade suurim erakapitalil energiafirma Elenger investeerib Poola gaasijärisse 60 miljonit eurot. Investeeringut rahastavad Poola suurpangad. Elenger gruppi juhatuse esimees Margus Kaasik märkis, et 1,5 aastat tagasi osteti 112 miljoni euro eest Poolas maagaasi jaotusvõrk. Nüüd järgmise sammuna soovitakse gaasijäri Poolas tugevdada ja laiendada. Elenger Polska on suuruselt teine erakapitalil võrguoperaator Poolas. Ettevõtte haldab 2316 kilomeetri pikkust maagaasi jaotusvõrku ning teenindab enam kui 25,000 klienti. Põhja-Saksamaal Alamsaksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politseiteatel vahistatud. Kinni peeti veel üks inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteo paigaks oli kohalik noortekeskus. Motiivi ei ole seni teada, kuid politsei sõnul on oht inimestele praeguseks möödas. Piirkonda palutakse siiski vältida. Venemaa andis Ukrainas löögi Dniprole ja Zaporižjale. Dnipros hukkus vähemalt 5 ja sai viga 28 inimest. Mitme vigastatu seisund on raske. Zaporižjas ründasid droonid linnas marsruuttaksot, hukkus 3 ja viga sai veel 7 inimest. Poola ostab Rootsi firmalt Saab 3 A26 tüüpi allveelaeva. Sõlmitud lepingu väärtus on ligikaudu 47 miljardit Rootsi krooni ehk 4,2 miljardit eurot. Poolas visiidil viibiva peaministri Ulf Kristerssoni sõnul algavad Rootsis ehitatavate aluste tarned Poola 2031. aastal. Ootajaks saab Poola Rootsilt rendile vanemat tüüpi allveelaeva. Tehingu osana kohustub saab investeerima Poola ligikaudu 100 miljonit eurot ning rajama sinna koostöös Poola mereväe ja tööstusega allveelaevade hooldus- ja remondikeskuse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel on paiguti udu. Homme päeval puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 28 ja Pärnus 23.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel on paiguti udu. Homme päeval puhub läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 28 ja Pärnus 25.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja...

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Täna suvereporteris.
4: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: peaminister kutsub üles leidma ühine presidendikandidaat. Kaitseväe Akadeemia taas avab maaväe nooremohvitseri kursuse. Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest. Poola ostab Rootsilt 3 allveelaeva. Ilm on ka homme vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja on 20-28 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal kutsus üles kõiki parlamendi erakondi otsima ühist presidendikandidaati ja usub, et hea formaat kandidaatide sõelumiseks oleks Riigikogu vanemate kogu. Michali sõnul tuleb esmalt välja selgitada, mis erakonnad üldse ühist kandidaati on nõus otsima. Tema sõnul ei ole eraldi eesmärk vabariigi president Riigikogus ära valida ning legitiimne on ka valijameeste kogu. Peaministeri sõnul oleks Riigikogu vanemate kogu selleks küll hea formaat ehk Michal ise otsinguid vedada ei soovi, kuid on valmis sinna panustama. Riigikogu Reformierakonna fraktsioon ja erakonna juhatus pani paika, et kandidaat peaks suutma kõnetada ühendada Eesti rahvast ning omama selgeid välis- ja julgeolekupoliitilisi seisukohti. Kaitseväe Akadeemias saab 1. 27. juulini esitada kandideerimisdokumente maaväe nooremohvitseri kursusele. See annab kõrgharidusega reservi ja tegevväelastele võimaluse teha karjääripööre ning alustada teenistust maaväeohvitserida. Kursus annab vahetu inimeste ja rühmajuhtimise praktilised oskused. Maaväe nooremohvitseri kursuse peamine eesmärk on valmistada ette eelneva kõrgharidusega inimene teenimaks riviohvitserist rühma ülemana kaitseväeüksuses. Kursusele oodatakse ajateenistuse läbinud inimesi nii reserv kui tegevteenistusest, kes soovivad end arendada kaitseväeüksuse juhi ja õpetajana. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb Eestis. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikuti usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageliga kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja kogudus liikmelisus nii sageli käsi käes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Järgmistel Euroopa parlamendi valimistel võivad hääletamisõiguse saada juba 16-aastased ning kandideerimisõiguse 18-aastased noored, kui Riigikogus jõuab sügisel vastuvõtmiseni valimisseaduse muudatus. Eelnõu algatasid 45 Riigikogu liiget Reformierakonnast, SDE-st ja Eesti 200-st. Kandideerimise ja langetamine võiks algatajate hinnangul julgustada noori rohkem jälgima avalike arutelusid, mõtlema poliitikate kujundamisele ning arendama teadmisi ühiskonna toimimisest. Põhja-Saksamaal Alamsaksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politseiteatel vahistatud. Kinni peeti veel üks inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteopaigaks oli kohalik noortekeskus. Motiiviseni ei teata, kuid politsei sõnul on oht inimestele praeguseks möödas. Piirkonda palutakse siiski vältida. Staades elab umbes 50 000 inimest ning linn jääb Hamburgist itta. Poola ostab Rootsi firmalt Saab 3 A26 tüüpi allveelaeva. Sõlmitud lepingu väärtus on ligikaudu 4,2 miljardit eurot. Rootsis ehitatavate aluste tarned Poola algavad 2031. aastal. Ootajaks saab Poola Rootsilt rendile vanemat tüüpi allveelaeva. Tehingu osana kohustub Saab investeerima Poola ligikaudu 100 miljonit eurot ning rajama sinna koostöös Poola mereväe ja tööstusega allveelaevade hooldus- ja remondikeskuse. See loob poolakatele 7000 uut töökohta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eeloleval ööle hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel on paiguti udu. Hommepäeval puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14-20, hommepäeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 24, Tartus 28 ja Pärnus 27.
2: Sitten tiipukkine, kukkekkine, ue saatuttavaks, Elmar, kuos viikka tahjas.
3: Kuikki te olet harimata. Aga ikkagi.

0: Eil oleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajud teilema öösel on paiguti udu. Homme päeval puhub läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 24, Tartus 28 ja Pärnus 27.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Täna Suvereporteris.
4: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: peaminister kutsub üles leidma ühine presidendikandidaat. Eesti e-riiki ohustavad vähene hajutatus ning sõltuvus pilvtöötlusest. Inimesed kaotasid kelmidele taas tuhandeid eurosid. Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest. Ilm on ka homme vähese vahelduva pilvisusega, sooja on 20-28 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal kutsus üles kõiki parlamendi erakondi otsima ühist presidendi kandidaati ja usub, et hea formaat kandidaatide sõelumiseks oleks Riigikogu vanemate kogu. Michali sõnul tuleb esmalt välja selgitada, mis erakonnad üldse ühist kandidaati on nõus otsima. Tema sõnul ei ole ka eraldi eesmärk vabariigi president Riigikogus ära valida ning legitiimne on ka valijameeste kogu. Michal on öelnud, et ise otsinguid ta vedada ei soovi, kuid on valmis sinna panustama. Riigikogu Reformierakonna fraktsioon ja erakonna juhatus pani täna paika, et kandidaat peaks suutma kõnetada ja ühendada Eesti rahvast ning omama selgeid välis- ja julgeolekupoliitilisi seisukohti. Eesti Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjon avaldas e-riiki mõjutavate riskide analüüsi. Komisjon töötas välja uue riskihindamise metoodika, hindas selle abil 5 ohtu ja pakkus soovitused nende ennetamiseks. Neist 4 ohtu tunnistati tähelepanuväärseks. 1 oluliseks riskiks hinnati e-riigi teenuses kasutatava tarkvara komponendi haavatavust, mis võib häirida elutähtsa teenuse terviklikkust. 2 olulise ohuna käsitleti suurte keelemudeli mõju hariduse kvaliteedile. Tähelepanuväärseks riskiks hinnati ka riske e-riigi andmete hoidmine. Üksnes Eestis võib suurema kriisi või katastroofi korral ohustada nende säilimist. Lisaks hoiatab komisjon Eesti süveneva sõltuvuse eest suurte välismaiste tehnoloogiettevõtete lahendustest. Politsei registreeris nädalavahetusel 131 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 16 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 129 000 eurot. 26. juunil teatati, et 74-aastasele naisele helistasid näiliselt telefonilepingu pikendamise ettekäändel ja politsei nimel kelmid, kelle mõjutusel andis kannatanu tema juurde koju tulnud võõrastele meestele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsetel hinnangudel 9980 eurot. Juba 9. korda ootavad 1. juulil Eesti tuletornid külastajaid rahvusvahelist navigatsioonimärkide päeva tähistama, pakkudes võimalust külastada tuletorne tasuta või soodushinnaga. Sel päeval on tasuta avatud Narva Jõhesuu, Ruhnu, Saksbi, Kõppu, Tahkuna, Vilsandi, Kihnu, Naissaare, Pakri ja Osmussaare tuletornid. Tallinna sihi ülemist tuletorni on võimalus külastada 1 sendi eest, Sõrve tuletorni on võimalik külastada soodushinna, aga ja mehikoorma tuletorn avab uksed ja lubab uudistajad torni sisemust piiluma, aga üles platformile paraku veel ei saa. Eestis on kokku 55 töötavat tuletorni. Põhja-Saksamaal alam Saksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politseiteatel vahistatud, kinni peeti veel 1 inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteopaigaks oli kohalik noortekeskus. Motiivi seni ei teata. Läti parteide ühenduse uus ühtsus peaministri kandidaadiks saab uudistagentuur Leta avaldatud mitteametlikel andmetel Seimi liige ja endine rahandusminister Arvils Aseradens. Samal ajal asub endine peaminister ja praegune Seimi liige Evika Silina juhtima parteide ühenduse viitseme nimekirja. Uus ühtsus esitleb kolmapäeval toimuval volikogu istungil oma peaministri kandidaati valimisringkondade nimekirjade esinumbreid ning tegevuskava sügisel toimuvateks Seimi 15. koosseisu valimisteks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajut ilm, öösel on paiguti udu, hommepäeval puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 14-20 kraadi, hommepäeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 26.

Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: täna Suvereporteris.
1: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: automaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee. Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel on paiguti udu, hommepäeval puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 14-20 kraadi, hommepäeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 26.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine –

0: automaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Ja see Elmar. Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

teatalu kuljamaha. Kui teemist tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihmamantel uppujale?

0: tuleb alles ees. Elmari ballaadid.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja

see, mis ootab mind.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk